0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Need Your Love, det her var One Republic. Frem til en runde regionale nyheder. Gammel klassiker. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Et nummer, som Martin Garrix har lavet sammen med Ed Sheeran. Det hedder Repeat It, og du hørte det lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Sabrina Carpenter og Manchild.